0: zvombo soro vena vage ino a zvombo zvena vage pari ndamwaro kundipatsa nguri ngati ndiwo zinyama unoda ba munthu dovu likungotsika iyo ribwanza ta kuti ino simuona apo simuona ndikuti simuona nthawi yathu ndende firo kuloko kinzores
1: Radio Moçambique Teatro
0: Nentawu yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo.
2: Nkhani za chigawo chatete ndi zonjezerapo.